Saya Musyafiq dalam berita Perlis FM. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP berada di landasan tepat ke arah Go Global sekaligus memperkukuh kedudukannya sebagai Universiti Premier Technical. Menurut Timbalan Konsul Pendidikan Konsulat General Malaysia di Ho Chi Minh City, Koh Bi Ching, usaha ini terbukti dengan pelbagai kerjasama strategik antara universiti, industri dan institusi antarabangsa khususnya di rantau ASEAN. Demikian dikongsikan oleh atas pendidikan itu di Expo Pendidikan Luar Negara Da Nang, Vietnam kepada Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku Chancellor UNIMAP. Keupayaan penyelidik UNIMAP menghasilkan penerbitan, inovasi dan kerjasama penyelidikan antarabangsa memperkukuh kedudukan universiti itu dalam ekosistem ilmu global. Program seperti International Leadership Mobility ILM yang dianjurkan UNIMAP diketuai Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku Chancellor dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Akashah Khalil selaku Pro Chancellor memberikan impak yang sangat baik terhadap pelajar supaya mampu menjadi global citizen. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menzahirkan rasa amat bangga dan kagum menyaksikan mutu disiplin, kesetiaan dan semangat patriotisme luar biasa yang dipamerkan oleh seluruh kontijen perbarisan, khususnya kontijen pasukan latihan pegawai simpanan Palapes Universiti Awam Malaysia beserta para jurulatih dalam pembarisan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis. Kehadiran seramai 2,000 warga Palapes yang menyatukan 20 buah universiti awam daripada 3 cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia di Bumi Perlis ini telah melakar satu sejarah baharu yang amat gemilang. Baginda turut mengucapkan selamat datang ke Negeri Perlis dan syabas sekali lagi kepada semua pihak yang menjayakan perbarisan bersejarah ini. Baginda turut mengalu-alukan kehadiran kesemua 1,885 pegawai kadet ke istiadat pentauliahan diraja kali ke-44 yang bakal berlangsung esok di dataran kawat baru Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Alam Pauh Putra. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika baginda kepada Timbalan Panglima Tentera Darat TPTD Angkatan Tentera Malaysia ATM Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad di Istana Arau. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Negeri Perlis menerima kepercayaan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Perlis untuk meneruskan pelaksanaan program Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE menerusi penyaluran geran PAWE at 3A bagi sesi 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan ini adalah susulan kejayaan PVATM Negeri Perlis melaksanakan program PAWE at 3A bagi sesi 2025-2026 yang telah memberi manfaat kepada golongan warga emas melalui pelbagai aktiviti berteraskan konsep aktif, produktif dan sihat. Majlis menandatangani persetujuan penyaluran geran PAWE at 3A disempurnakan oleh Yang di-Pertua PVATM Negeri Perlis Azmi Zakaria bagi mewakili pihak persatuan manakala pihak JKM Negeri Perlis diwakili oleh pengarah JKM Negeri Perlis Ku Cik Ku Mat Isa. Penyaluran geran ini membuktikan keyakinan berterusan pihak JKM Negeri Perlis terhadap keupayaan PVATM Negeri Perlis dalam merancang dan melaksanakan program-program yang memberi impak positif kepada komuniti warga emas. Fakulti Alam Bina FAB UiTM Cawangan Perlis terus memperluas perkongsian kepakaran kepada komuniti menerusi pelaksanaan program pemindahan ilmu kepentingan geomatik dalam era high-tech yang melibatkan penyertaan guru dan pelajar sekolah di seberang Perak. Program tersebut dikendalikan oleh Ketua Pusat Pengajian Dr. Nur Shah Rizan Muhammad Hashim bersama 9 orang pensyarah Fakulti Alam Bina UiTM Cawangan Perlis. Penglibatan barisan akademik ini menjadi platform untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkaitan perkembangan bidang geomatik serta kepentingannya dalam mendepani perubahan teknologi masa kini.
Program pemindahan ilmu ini bukan sahaja memberi peluang kepada guru dan pelajar memahami aplikasi sebenar teknologi geomatik, malah menjadi medium untuk memperkenalkan bidang tersebut sebagai salah satu cabang pengajian yang mempunyai prospek luas seiring perkembangan teknologi masa hadapan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum.

Suruhanjaya Cobalt. Sebelum pembentukan Malaysia, Satu Suruhanjaya dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt, ditubuhkan pada tahun 1962. Tugas utamanya adalah mendapatkan pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak mengenai cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan tersebut menjadi asas penting dalam proses menuju pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tamanya kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran ada radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hannah Yeoh. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam hal itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Ketivadan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa hari lepas. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abaha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Beberapa penumpang maut dan cedera selepas sebuah bas yang membawa 48 pelancong dari Belanda terbabas di timur Switzerland semalam. Kemalangan berlaku antara Sus dan Zenes di wilayah Grobendan. Bas berkenaan dipercayai melanggar penghadang keselamatan sebelum terbalik dan terjunam ke cerun. Polis Switzerland belum dedahkan jumlah sebenar mangsa sehingga keluarga mereka dimaklumkan. Bas itu dalam perjalanan dari Austria ke Switzerland. Bank Pusat Thailand bekerjasama dengan 11 persatuan industri kewangan menerusi rangka kerja baharu bagi menangani penyalahgunaan sistem kewangan untuk tujuan haram. Gubernurnya Vitai Ratanakorn berkata, inisiatif itu bertujuan memastikan sistem kewangan negara kekal stabil, selamat dan dipercayai serta melindungi orang ramai daripada penipuan. Bawah rangka kerja itu, institusi kewangan akan meningkatkan penelitian terhadap transaksi berisiko tinggi selain menggunakan teknologi untuk mengesan transaksi luar biasa secara proaktif. Peguam Elon Musk memberi notis undang-undang kepada penerbit dokumentari mengenai kehidupan jutawan itu. Notis tersebut dihantar beberapa hari sebelum dokumentari 4 jam bertajuk Musk ditayangkan di Festival Film Venice. Dokumentari itu mengisahkan perjalanan Musk daripada usahawan teknologi kepada industri individu terkaya di dunia selain menyentuh kehidupan peribadi dan keluarganya. Sementara itu, syarikat penerbitan mempertahankan dokumentari berkenaan dengan menyifatkan penelitian terhadap tokoh berpengaruh sebagai dilindungi kebebasan bersuara. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Gol United disumbangkan Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko dan Lisandro Martinez sekaligus meningkatkan keyakinan Red Devils terutama menjelang aksi derby menentang Manchester City Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ibu negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Awak ni ayak melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh ni orang loh ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
1: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak.
0: Ha, nak basuh-basuh lah tutuplah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau tak? Jimat dah sikit.
1: Orang nak bil bulan ni berapa?
0: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan

0: ada pali.
1: Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
2: Lan, limau tu memang maneh lan, woi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
1: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
2: Mau ketak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
1: Allah, benda mudahnya, Man, woi. Kacangnya.

0: dan pelet paling edisi hari ini. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa yang cakap ni?
1: Kak Zizah.
0: Kak Zizah kita ke?
1: Ya.
0: Baik, di mana? Di mana? Berada di mana?
1: Pokok Sena 3.
0: Pokok Sena 3. Gena cuaca ni Pokok Sena, Kak Zizah.
1: Kelam lah sikit.
0: Kelam lah. Kelam lemak ke? Kelam sikit je.
1: Kelam sikit.
0: Kelam sikit. Mana kata hujan tu anyak-anyak je lah, no. Tak lebat sangat kot. Tak lembab. Baik, Kak Zizah, dalam banyak-banyak perkataan yang Pelet Polis bawakan, Kak Zizah ni paling suka perkataan apa? Paling duk guna selului lah. Guna selului
1: semua.
0: Tambak. Baik, cuba buat ayat tengok.
1: Budak ni makalah jalan awak tambak sangat. Tu makalah botol meja tak nak kemek dahi.
0: Tu dia. Terbaik lah Kak Zizah ni terfikir selului ke? Ataupun memang duk bersih?

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah berkenan menerima menghadap Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad di Balai Menghadap Hijau Istana Arau. Turut berangkat sama, Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah. Pertemuan tersebut mencerminkan hubungan erat antara institusi Diraja Perlis dengan Tentera Darat Malaysia, khususnya dalam memperkukuh kerjasama berkaitan keselamatan dan pertahanan selaras dengan kedudukan Perlis sebagai negeri di sempadan utara negara yang turut mempunyai kepentingan strategik dalam aspek keselamatan. Tuanku Syed Sirajuddin ialah kolonel yang dipertua bagi Regimen Ranger Diraja dan Kor Polis Tentera Diraja. Manakala Tuanku Syed Faizuddin Putra pula ialah komander Regimen 504 Askar Wataniah. Tuanku Raja yang merupakan alumni Royal Military Academy Sandhurst di England turut berkenan berkongsi pengalaman baginda berkhidmat sebagai seorang pegawai tentera dalam Kor Peninjau Diraja pada era negara menghadapi ancaman komunis, konfrontasi dengan Indonesia serta melalui peristiwa 13 Mei 1969. Regimen Askar Wataniah kini diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiagaan pertahanan negara. Menurut Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah, kehadiran Askar Wataniah di seluruh negara bukan sahaja merapatkan hubungan antara tentera dan rakyat, malah kepakaran profesional mereka dalam pelbagai sektor bertindak sebagai pengganda kekuatan yang amat signifikan bagi Tentera Darat Malaysia. Demikian titah baginda selepas berkenan berangkat menyempurnakan pebarisan hari ulang tahun Regimen 504 Askar Wataniah ke-46 di Kem Bukit Keteri. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatu Syahrin Akashah Khalil serta ananda puteri kedua baginda berdua Hajah Sharifah Farah Ardiana Jamalullah. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan menyempurnakan pemakaian pangkat Lance Corporal kepada Sharifah Farah Adriana yang menjadi antara detik istimewa pada sambutan ulang tahun Regimen berkenaan pada kali ini. Jabatan Imigresen Malaysia Perlis menggagalkan cubaan penyeludupan migran menerusi ops kutip selepas menahan seorang lelaki disyaki bertindak sebagai pengangkut bersama seorang warga asing di sekitar Kuala Perlis. Pengarah Imigresen Perlis Muhammad Asim Mat Ali berkata, operasi itu dijalankan hasil risikan dan pemantauan berterusan bahagian perisikan bersama bahagian penguatkuasaan JIM Perlis. Pemeriksaan dan serbuan di lokasi membawa kepada penahanan lelaki berusia 53 tahun itu serta seorang lelaki warga Myanmar berusia 35 tahun yang didapati tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah untuk berada di Malaysia. Lelaki warga tempatan itu disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 manakala lelaki warga Myanmar berkenaan ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Pengawal keselamatan yang dilaporkan hilang sejak kemarin akhirnya ditemui terapung di parit berhampiran Batu 1-1/2 Jalan Tambung Tulang, Simpang 4 semalam. mangsa Saiful Adli Safini, 40 tahun, dijumpai seorang penduduk di kawasan itu selepas terhidu bau busuk dari arah parit berkenaan pada jam 10.45 pagi. Ketua Polis Daerah Kangar, Asisten Komisioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, sepasukan anggota polis yang tiba di lokasi pada jam 10.48 pagi menemui mayat lelaki lengkap berpakaian. Siasatan awal di lokasi kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah berlaku ke atas si mati. Semakan lanjut mendapati mangsa dilaporkan hilang oleh ibunya di Balai Polis Kangar pada jam 5.16 pagi 2 hari lalu. Mangsa dilaporkan hilang selepas keluar bekerja di Simpang 4 kemarin dan tidak dapat dihubungi serta tidak pulang ke rumah. Tambah Yusharifuddin, semakan latar belakang kesihatan mendapati mangsa mempunyai sejarah penyakit skizofrenia dan masih mendapat rawatan susulan di unit psikiatri Hospital Tuanku Fauziah HTF. Selepas Padang Besar dan Kangar, kemelut politik Bersatu Perlis semakin meruncing apabila sebahagian kepimpinan Bersatu, bahagian Arau pula mengumumkan keluar parti berkuat kuasa semalam. Tindakan peletakan jawatan itu membabitkan 10 daripada 26 ketua cawangan berserta sebahagian besar ahli jawatan kuasa AJK bahagian. Turut mengumumkan peletakan jawatan adalah Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Arau Azrul Azhar Abdul Ghani, Naib Ketua Bahagian Som Bun Krem, Ketua Serikandi Bahagian Nur Azida Muhammad Azmi, Ketua Serikandi Muda Zurin Zainon dan Naib Ketua Armada Ahmad Safarin Ishak. AJK Bersatu Bahagian Arau Roshita Buyong berkata, ketetapan itu diambil susulan rasa tidak puas hati terhadap pucuk pimpinan pusat parti berhubung pelantikan pengerusi negeri yang baharu. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM. Live.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang yang mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimaklumkan sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada silang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH yang membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

36 yang jatuh pada hari Sabtu di Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis, bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Yang menariknya kawan-kawan, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan dua kategori, iaitu 5 dan juga 10 kilometer. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan lagi program sambil kita kekal aktif dan juga kekal sihat. Jom kenali juga ubat anda, jaga kesihatan dan kita kekal aktif sepanjang masa. Jumpa anda di program Jelajah Farmasi at Community dan Perlis Farmasi Run. Baiklah, kawan-kawan, ada lagi perkongsian yang menarik selepas ini. Kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

ME63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai a national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

pembayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya. Contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan keuangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syor Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu, ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Perkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilaporkan melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV Jun Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, dengan lagunya Suara Cinta, membawa kita ke 1:55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

17 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada Semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

SFM, Selasih dan Ku. Lagi berita dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Ini KPKT ya, sasar 10,000 sekolah sertai Hari Cuci Malaysia 2026. Kementerian Perubahan Kerajaan Tempatan dia memperluaskan usaha membudayakan amalan kebersihan lah. Ini dalam kalangan generasi muda menerusi kerjasama strategik ya dengan Kementerian Pendidikan KPM sempena penganjuran Hari Cuci Malaysia 2026. Kerjasama tersebut bakal melibatkan 10,000 sekolah seluruh negara. Penyertaan murid dalam HCM 2026 diiktiraf di bawah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK. Ini sekaligus menggalakkan pelibatan aktif lah generasi muda dalam menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam sekitar. Tahun ini HCM 2026 menyasarkan penyertaan serentak lah 200,000 ya peserta seluruh negara, selain menyasarkan dua rekod baru Malaysia Book of Records MBOR menerusi penyertaan serentak tersebut. Pengumpulan 28,000 kilogram bahan kitar semula. Ini dimuatkan dalam e-akhbar juga, boleh baca. IPU di Serian meningkat kepada 220, paras sangat tidak sihat. Ini di Serian ya, mengekalkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di negara ini setakat 5.30 petang semalam. Angka IPU meningkat kepada paras sangat tidak sihat, iaitu 220 berbanding 195 pada jam 8 pagi lah. Tinjauan pada sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar menunjukkan 11 kawasan ya mencatatkan tahap IPU tidak sihat, iaitu 10 lokasi di Sarawak dan 1 di Johor. Kawasan-kawasan itu adalah di Semarahan 186, Seri Aman 184, Kuching 180, Serike 160, Samalaju 158, Bintulu 157, Sibu 156, Muka 154, Miri 152, Miri Pasir Gudang Johor 109. Ini antaranya lah dimakan juga ya. Boleh baca berita sepenuhnya dalam Metro. Okey, banjir lumpur Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland tutup sementara mulai hari ini ya. Ini Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan juga Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highland ditutup sementara bermula hari ini sehingga diberitahu kelaklah susulan banjir lumpur ya yang melanda kawasan itulah. Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan penutupan itu susulan kerja pembersihan lah pemulihan yang perlu dilaksanakan sebelum ia selamat dibuka semula lah kepada pengunjung lah. Kenyataan itu dimaklumkan insiden turut menjejaskan beberapa kawasan lah di sekitar taman berkenaan. Ini yang berlaku di Cameron Highland. Pihak pengurusan mohon maaf lah atas segala kesulitan yang timbul, amat menghargailah kesabaran serta keprihatinan semua pihak dalam keadaan law ni kena sentiasa berhati-hatilah ke mana jua destinasi anda. Okay, alright guys.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis Safan. Regimen Askar Wataniah kini diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiagaan pertahanan negara. Menurut Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal, kehadiran Askar Wataniah di seluruh negara bukan sahaja merapatkan hubungan antara tentera dan rakyat, malah kepakaran profesional mereka dalam pelbagai sektor bertindak sebagai pengganda kekuatan force multiplier yang amat signifikan bagi tentera darat Malaysia. Demikian titah baginda selepas berkenan berangkat menyempurnakan pembarisan hari ulang tahun Regimen 504 Askar Wataniah AW ke-46 di Kem Bukit Ketri. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis, Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syara Nakashah Halil serta anaknda puteri kedua baginda berdua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Tuanku Syed Fazlin Putra turut berkenan menyempurnakan pemakaian pangkat Lance Corporal kepada Sharifah Farah Adriana yang menjadi antara detik istimewa pada sambutan ulang tahun Regimen berkenaan pada kali ini. Selepas Padang Besar dan Kanga, kemelut politik Bersatu Perlis semakin meruncing apabila sebahagian kepimpinan Bersatu Bahagian Arau pula mengumumkan keluar parti. Tindakan peletakan jawatan itu membabitkan 10 daripada 26 ketua cawangan berserta sebahagian besar ahli jawatan kuasa AJK Bahagian. Turut mengumumkan peletakan jawatan adalah Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Arau Azrul Azhar Abdul Ghani dan Ketua Bahagian Som Bun Trem, Ketua Sri Kandi Bahagian Nur Azida Muhammad Azmi, Ketua Sri Kandi Muda Zurin Zainon dan Naib Ketua Armada Ahmad Safarin Ishaq. AJK Bersatu Bahagian Arau Roshita Buyung berkata, ketetapan itu diambil susulan rasa tidak puas hati terhadap pucuk pimpinan pusat parti berhubung pelantikan pengerusi negeri yang baharu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis menggagalkan cubaan menyeludup migran menerusi op kutip selepas menahan seorang lelaki disyaki bertindak sebagai pengangkut bersama seorang warga asing di sekitar Kuala Perlis. Pengarah Imigresen Perlis Muhammad Asim Muhammad Ali berkata, operasi itu dijalankan hasil risikan dan pemantauan berterusan bahagian perisikan bersama bahagian penguatkuasaan JIM Perlis. Pemeriksaan dan serbuan di lokasi membawa kepada penahanan lelaki berusia 53 tahun itu serta seorang lelaki warga Myanmar berusia 35 tahun yang didapati tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah untuk berada di Malaysia. Lelaki warga tempatan itu disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670, manakala lelaki warga Myanmar berkenaan ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155. Pengawal keselamatan yang dilaporkan hilang baru-baru ini ditemui terapung di parit berhampiran batu 1.5 Jalan Tambun Tulang, Simpang 4, Khamis lalu. Mangsa Saiful Adli Safini, 40 tahun, dijumpai seorang penduduk di kawasan itu selepas terhidu bau busuk dari arah parit berkenaan pada jam 10.45 pagi. Ketua Polis Daerah Kanga Assistant Commissioner Yus Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, sepasukan anggota polis yang tiba di lokasi pada jam 10.48 pagi menemui mayat seorang lelaki lengkap berpakaian. Siasatan awal di lokasi kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah berlaku ke atas si mati. Semakan lanjut mendapati, bangsa dilaporkan hilang oleh ibunya di Balai Polis Kanga pada 5